0: ye ke Thobel FM gara ngwa ga ke tshepedi masimo pe di tsila 2026 Thobel FM mo tshata mo tsofa mo ithata tsho
1: ye ke ntshurele ho Thobel FM mo tshata mo tsebo le boithabiso.